Heaven, oh, now what to say? Christa dum, messy me hoye. Say Christa maniat in coma. July, ya, ya beye, and puntu. A fee 2026. Ya beye, and puntu. And to be a shanison. Say July 6th. Yeah, July 12th. Aye, impuntio mre. Said the inye aye numono. Impuntio no asechere say. Se utum pong wa adi bia wasitrem. En no hum, an eba bishia. Ne radi ame nyansan nimdi ene shira. Ne a hon di aye betim di a konkain. Oh, yasitrem. Enti enye hum film. Momo di a ne brebi. Brabefe. Na ube hon se, se Kristo o kanya hon. E ti mtume msafro, me ye no ahonfa di ukrum. Se di ye nina ye ni mno. Ahonfa di ukrum na me ye no. E ti buwa buwa ahon e bra. Na se, oh ba, misro, emma juwada, bra kwa siyada, ubiya meda kwa siyada. Na juwada no pa ye nina ya shasye. Ni a te, insema urade namu ne hum hum se de brema ye. E ti, mekase Eurade nshirao na ensiwe na saobanswa Eurade befamso ama wahu wanim abrabo imu ene sade obesi abo obra afa Eurade nshirao ebeshe wawate intimechwa bra

0: we need to dance here, say, Yesu Christo no, uyu nyankopon.
1: Okay.
0: Ano odani nipa. No be ye ni wedi na muchi a betanas as so. No ye ni yume yin we ni a fan a coso. Eti no humono ye timichi chim humono hum back obit much chin mubi and nine. By my own name, one am yanchi chim.
1: Yeah.
0: Ye hip, if film sana, one abrofi, I'll be hum back with me to chin mu.
1: Yeah, no crap.
0: Aye, sadiana. It is so be a moose and won't tass them way. No one find one to swa. One Christmas man won't tass my ben one yanka. It we a giddia, say, a giddy funnel, ye giddy say, yes, you could so yanko poa, nay a hunu and won't tass some no. Ye toss me in any yano crap. Fapem na gina so. Enti Yesu ni de Bible se oyo Yankopon. Na obeyi ne ho ade onan mu. Na ye hu ntasem. Enti na bebre wo kan so me nyin ni onye nyame.
1: E na e yensem di a wo mu ti se trainer mu no Kristo ka se onim da obesan ba gise agya no. Enti na kwese ah obe na gya ne ba ko. Na wonim da abesaba eno ne nemang tenkiti bia ba wo kiremu
0: sabre no wabeye nipa
1: obeye nipa
0: enti bi ofri akwa na omukotan sa akopana ne da obeye den
1: obeba eno ehunhum so
0: asem ehunhum asem
1: na sa ne maye na ode ba asase isui pacho eye ne pe e no pese ode ba na tinipa ne ton sa frere no pese mi hu fi se ne a okom no eya ene ye nipa ya ba asase isu makwa me bone I have to suffer for my own sin ti pese mi hu se ne pe no de bae o pe se o be ji ni pa nkwa
0: anya ne pe eye ne pe
1: ei anya ne pe eye ne pe
0: ne pe de nti anya ne pe ne se ebra ansa ne yesu beba no bible so so tade ni rwade ka se why na mensuma na why na be kro it is abre no osu tade no ono timi ka se suma me na meko one na nya ne person ko beba two afi onya pese ese so ba na obe sofa mani pa enti sana de na koye enya ne pe eso ye ne pe
1: metiasi na mebusa se na se oba asase isu Yesu Kristo ba asase isu na na mo otu ye nyina na ya be ni pe de mpa na ohwa ye mfa no nsi ye ni so abrebia nye ye focus.
0: Oh, could be brain obey. Say, you winning a sorry, and a dear, and a begging the panqua.
1: You winning a sorry, and let's an idea be a say, my niece is so. Okay, okay. Now, Pacho, yes, you need no. A tabo, yes, you know, but we, yes, you Christo. Be a tie, you see, yes, you know, a bit my edma send yes, and I say, a
0: yeah. And I, yes, you know, quite, yes, you know, quite, and yet, papa. Meme, time you see, yes, you know, quite. Maybe you suit, but I suit Yesu Christo.
1: You say, oh, bonpire, oh, yes,
0: bonpire, maybe you see Yesu Christo, maybe you see Yesu. They say Christo near the Wasrano. And as I see, so no, no, only the poor young couple on Serrano. And he, Christo, no, eh, the Wasrano. What is it?
1: Okay, until I say, no, Utia for say. Abibia emfa Kristo ni
0: Kristo no ka ho. Yesu ndi ye din o ko South America hon ma moto din.
1: Yes, but obi dey.
0: Jesus. Pacho. Jesus. Jesus. En tu ka Jesus a Satan kra no Jesus e wo na the kingdom ho.
1: Ka se bi.
0: O wo bi a. Ha?
1: Ka se bi a o bo no de wadwini si ni so no na be na ye adwuma sa. En te madwini si Yesu so a me ka Yesu nko e
0: be. Ese se ese Kristo ne ka ho.
1: Okay.
0: Na confirm.
1: Na confirm.
0: Wo o ka se Prophet Francis NA first.
1: Yeah.
0: Prophet Francis. Obi hu ni pakro.
1: Enye din. Yeah. Prophet Francis.
0: Ba kwate ne be soso na obi hu ni pakro a.
1: Oye.
0: Ye ka ne ho asem. Sana Yesu die no aye. Mm-hmm. Enti Yesu na ese wo bo Prophet Francis. Oh prophet bi aba se friend Francis. O pa kan ni sisi obeka se me maintain ne din da. Enso no atemi din o. Ba unyaka se Prophet Francis Kwaten. Oh, papa no mini no ma oh what you say sana de yesu de na koye
1: de tumi hofo me tell you yesu no so tell you so me pa cho e ataifa yesu christo no as a finance taifa christo no e ka ho na awie peye me fa ne say mini sumi mo e ye christo sumo ene mi tie djume die wi ye ka ya jin kwa yesu christo ho asem me pa cho ka bi bi tire me di nti na me fa me wre enko si christo mo ono na obetimi age me nkwa me nji ni ntum di nti ya
0: de nti se de ye wre she christo mo se John chapter 14 verse 1 say mum makuma ntutu munyi onyankopon ni me so munyi me ni tana bi pi wo maje fie sente sa nkamankama ankyere mo se merekwa kosiesie baabi mama mo na se mekwa kosiesie baabi mo mama a meba bio na mefa mo makọ miara menchen de me wo no na monso mo maba ho sa sem we ya sema se etime ji yesu di so nipa otime akyere baabi a wo ko ani baabi a obekọ wo ko baabi a obetena
1: okay
0: te se obi be fo akwa buru kire
1: okay.
0: No, I catch. Oh, me do kwa. Me ami wo me fie.
1: Yeah.
0: But see, see, down ba kuma mau. Enti no. A man bibi a how. Uli a Jimmy di. De me kabi a de e mami. De bi a osara de bedom in fichiri. De pame dem. What you say? Consume mami. Jare me. Now de a Jimmy di. Me do ba ko. Bisa mi an kasa no. Tran bi a me wo tran bi a papa owa. Me do kwa kote na ho. Teme do kwa o betra me nche me man ko tra ba bi kura no abre me ami wo me fie ma se se dan ba ko mama wo nyine ni
1: e to asom mu sin se di me chisa nti e to asom mu
0: aha nti we no wan ka se yini na chisa but o kire se me wo ba bi a me de mo ye den e ko a ma se se me se se ho mama a ye me ami nche ana me de mo kotena e ti se ni pera ka sa se mo ya I didn't answer so we need in our own found concord and anything. As a sandy panel will be petty the mount. Sandy panel will be a petty mount. And they say American or so do con or cast and which are war. Kawna, Kawni di, Kaw sorry, I just say, or someone now did me get no crib. Oh, Nipper.
1: Yen share and fa ya jim quay to Christo, Nimuja, and any new maho. Yes, Christo Nimujano. Ni adwuma ayɛ patcho bitima ka ho bibia kyerɛ because enye wa ba be wuna nim sɛ moja asɛm bi wɔ twene mu a no so di dwuma bi na mpɛsɛ nka wo bi ani kyerɛ kakra
0: asɛm bi a ɛwɔ asase so moja ka ho enye yesu moja nko ha abosomosom de moja na ayɛ adwuma
1: yeah kwa kokɔ ne ade
0: asɛm bi a Adia aye anyankofa efri honan mu ekɔ honhon mu moja na ejina mu
1: mhm
0: efa chawa dia
1: se
0: se obi pɛ se owura honhon mu a fri honan mu ewura honhon mu a na wanya biribi mfasodie bi efri honhon mu a adia ejina mu saa honam no ane honhom ne honhom nsam nstam no eye moja na die ni moja
1: die ni moja
0: die nti ema ne basa ne se onipa moja enum ana okra ne te onipa bia okra no ati moja ne ana moja ni nyina so baabi esa ye adwuma kosi eye oni patiri adwene no enti titi a yesu moja ebe enti ase no ye mfansu onko honhom emfa ngura honhom ye nam okra ne so okra no oni pa kra so ene timi kwa hum hum It is a unipa per se. One whom be men canny general. One whom be yan yonko fa. Now whom no genie to moa, just a moja. And it's in a comfort, a tramoja, as soon be a mint me mobo. Woman, you know, you soon moja moja, a big crown no mojano. A big no mojano near Kohum. Enti nese se nipa eti bonim nese obetimi asachira akohunhum eti mi akonyame cha jise moja no bi eba beboa enti na yesu moja ne bae no enti na yesu moja no tumi bi wom no efse moja no okra wom bibi wom moja nim ai transform the person no timi akwa another level in the spirit. And it's also Mojano. Umpa, you will be here, Obeka. Because confound the person or Kongumono, Mojano will try. And the Edian Yamia Dom or De Yesu Abba. No one be she in Mojama say, Yem fat Sam Mojano son conning chain. I'm a boy or so umpe, when you name it, when you say, what else has this who ever see you? Afwa ko be bia obeko. Ti sana moja ye.
1: Pa cho asom foforo no example na de maami no. E to asom mo. Na it seems moja no that time na mo use no e physical. You see e to do any ho. But yesu dia say dia no.
0: E ba physical. Wo mo se de no. Sa physical de no mfa se asom foforo no. Physical na mo de sha ase ye.
1: Okay. Ti de ba physical je say refer to ne ese no. Inti se ne yesu moja na ya yebe ya jidi fude chile se debi siye yesu moja.
0: Oh, na si yesu moja diye. Etiye hon friboni nina ahon.
1: Yesu moja made, yesu moja.
0: Ene hukuru ya mboni.
1: Na yetaka se, insi uwe mdane ni yesu moja, mepacho ya na edane. Na ya na eye jumasa.
0: Eye hon humasa medane.
1: Hon humasa medane.
0: Edane, e Christopher, ya kondiye kese pa anu. Efse yesu Christo moja na nam se, eye moja buru moja nyina wo wi ase nyina aso sa na moja ne te tumi moja bia tumi wom edwan moja tumi wom nti na nyame ma izafo no de edwan ba fo de de te wo mbone ho ne ade no nti obi ye bone na se de ne kwa hemfi a yesi twadwan twadwan je se wo twadwan na no moja no edwan ne moja no na cleanse bone na waye no afiri wo ho hen nanim so eti moja ya dia ye mfen moja ni agro moja ye mfen ni agro se moja moja ni ho a ni pe bi na obetuma wura honhom nti ye Christopher de eboa ne se Yesu Kristo moja ne ma ye kwan ni ni onyankopon timi nya nyankofa
1: na chere se ye be ye agidifo ye de ye bompa ne yamfa moja na ante ye ho a still na ho gufin
0: ya moja ne te ye ho
1: ti se e tade ti ho
0: se de apanda dem na di moja ti ni pa ho no sa na tente no ye ka ye de yesu moja ti ho na ate ahore ho nyina na ye fita na ye ko
1: okay prophet na
0: mi nyem moja na ye ntimi nya atre ne fo cause e fini ba ke kan ye ho I said e moja ti se wo de o ma gu nsium na de fina de si na e firi mu ko na wanya wa de.
1: Okay. Nese hunhun mu asem.
0: Vile na kambeka se.
1: Moja eye stain kese a ebetimi aka wo ho a anu ode ba edite ye ho ne de. E hunhun mu asem.
0: Ose wo som bi ho kra na omo kwa. De se obi pesikadura. Yese moja.
1: Ba chon wa
0: eno. Enti ade bia wo hia firi hunhun ma beboa no. Yese moja wo.
1: Nese jidi fo hia Kristo moja.
0: Moja na yo se chese.
1: Ede ye juma.
0: Ye de ye Kristo fo de ye de ye pa. Oso fo moja so yen sanche na bebre. Aha. Ah ni pabi ntimi nyi ntum no.
1: Eno kre.
0: Aha.
1: Ntimi bu sase. Se ni a ya gi nkwa Yesu Kristo. Se wa chere se abebre se di Kristo ne ka ho. Ya gi nkwa Yesu Kristo. Ne ne ye pa obeye ma ye ni pa obewu ye fa ye boni se ye begi na di. Na bia wa siesi ama Yesu nya ho akoshe no. Ye di si ho kai ni wu no ne ne sori na pa cho se nye boni. Yeah,
0: we did. Yes, sir. I mean, Cassam Cacra. Some way I will be sunny as summer. A big cassette here.
2: say sadan yes and yes sadan ye woo yesu and yes sadan ye kum yesu and yes say ana me juno hoa e do ya menti ase ade esi enti so ni patu e da de si ho e de kaya na e de esi etime kai e memory e kai e mi ani be ho se de bi ba ya si ni si ma yen so won na me jono e de bi ba ya ye kum yesu tie de de wo yesu ho so enti no nyame mu no eye noma titino ne wa fashe wo sa fashe ni bi na esi ya mere ko ya okoko wo ye no afashe ye de kai bibi afashe bi ye de kai abakwasem enti sa fashe ni du ye no ana mere ko ya awo kan na okoya na ye se hotel ho nyina na manfo buku ni nyina because aho ho nyina ba ba kai afashe no ibe dia afashe no wonye ba bi mu no ko wonya mbu
1: mu ma aho ho na okrum
2: aha eje no se ye kai bibia ye nyame asem se ye be kai ni wuo ni akai ni sorry se ne se eda ben ye de she yo eda ben sa dan ne nyabusum bi na ye ana nyabusum bi din ne ye bo this other nesi ho ni akai e ye se de ewu kristo enti se ye ne date of birth se nye date sada ne de so no osoro yitum e so ka kire adam se de obeka bi ya me yitum
1: ana dwin na ye de se ne se ye di ba be hwi ye be den asre kristo amane ba ye nsra bi afa ne se ye kra ne agen kwa kire yin o di bu e ka ne no sa
2: eno ane se o po ma fa yesu kristo ya kra agen kwa na fe ensem onyankopon asem aka nyina obehwe se obedi super pepe ano
1: aka ano sa na se se firu ko se do na take ano sa
2: bi bi o ka ano sa nya sa o ka no ano sa mafa yesu e me kra no anya kwa nya sa akra
1: bi mo ka se ka bi di machi
2: da bi da bi ti o ti ti ti so obi kan tam no esum bi e wo se do hin se akunya so a o ka nsem bi ne o ka bi adi na chi president the same thing
1: yeah usai yeah
2: usai nti eya de a eka ho na isan na ye honhom de and won ka say e ka ne sa ye ka sa ba o le say e kristofo ne ka wiya ne asako tena e bonim ye ka wiya ne akotena e bonim ba usa wiya ka ye once and for all usa wiya no ano
1: mpa usa wiya em say
2: o hin usa wiya o o hin fako Jesus ni so e bonim ne ti na fra konya so
1: ano kre na ni prophet pa cho my won say me twat offer and the discussion ho ye kristo ya je nko ho asem ye
2: kakra meka ne se dodo na anyi ndi se Yesu Kristo no oba be woji ni pankwa na Yesu no dede kan ma kirew oye Yakobon wo soji ni dia obenyankwa nti se wonyi ni se Yesu eyo Yakobon na oba asase so a ene wo hu fa ho to no so dinasem so na ho so anyankwa bi Yamishrao.